Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nu am mai vorbit, am vrut să
0: dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: din tine.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Let's go!

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Vara aceasta, lipsa aerului condiționat, se pare că ventilatorul rămâne cel mai la îndemână remediu împotriva căldurii. Însă atenție, folosit greșit poate fi aproape inutil. Ventilatorul, cum vă spuneam și în alte emisiuni, nu scade temperatura din încăpere, ci doar mișcă aerul existent. Mișcarea ajută la evaporarea transpirației de pe piele, ceea ce creează o senzație de răcoare. Temperatura reală a camerei rămâne însă neschimbată. Dar, ca o noutate, experții în economie casnică recomandă un truc simplu pentru optimizarea ventilatoarelor obișnuite, care de regulă doar pun aerul în mișcare, fără a scădea temperatura. Specialiștii de la o companie americană, Lifestyle Home Care Services, recomandă o metodă simplă pentru a face ventilatorul mai eficient. Ei bine, acest truc constă în așezarea unui obiect înghețat direct în fața jetului de aer. O cutie veche de lapte umplută cu apă și înghețată poate fi așezată în fața ventilatorului. Astfel, aerul din cameră devine mult mai răcoros. Dar de ce funcționează acest truc? Gheața absorbe căldura din încăpere pe măsură ce se topește. Aerul care trece peste ea ajunge mai răcoros în cameră. De asemenea, se poate folosi și o sticlă obișnuită cu apă înghețată. Cutia de lapte este considerată însă mai eficientă deoarece conține mai mult lichid și are o suprafață mai mare expusă aerului. Cutia de lapte goală și curată se umple cu apă până la aproximativ 3 sferturi din volum. Nu este indicat să fie umplută de tot deoarece apa se dilată la înghețare și poate sparge recipientul. După ce îngheață complet, cutia se așează în fața ventilatorului la o mică distanță de siguranță. Sub ea se recomandă a fi pus un prosop pentru a colecta apa rezultată din topire.

Încep concediile și odată cu acestea apar și micile obiceiuri mai puțin inspirate ale turiștilor. Un sondaj proaspăt a publicității de platforma Travel Minute scoate la iveală detalii uluitoare despre comportamentul românilor în vacanță. Aproape 40% dintre hotelierii din țară se plâng de stadiul în care sunt lăsate camerele, iar fenomenul dispariției obiectelor din inventar a atins cote alarmante. Potrivit studiului, aducerea mâncării și băuturilor din exterior în camere a devenit aproape o normă în sezonul estival. Peste 70% dintre proprietari se confruntă constant cu această situație, iar consecințele se văd imediat la check-out. Peste jumătate dintre hotelieri raportează pete pe mochete sau mobilier, lejerii distruse, pereți zgâriați și resturi alimentare care atrag insecte. Din acest motiv, mai mult de un sfert dintre administratori au fost nevoiți în ultimul an să le solicite clienților despăgubiri financiare pentru daunele provocate. Cea mai mare problemă rămâne însă dispariția obiectelor din camere. Pe lângă celebrele prosoape care conduc detașat în topul preferințelor, de pe inventar lipsesc frecvent umerașe, perne decorative, cuverturi, veselă și uscătoare de păr. Raportul menționează însă și cazuri extreme, unii turiști au plecat acasă cu tablouri de pe pereți, cu vazele sau chiar cu televizoarele din cameră. Un administrator a descoperit la finalul unui sejur că dozatoarele de gel de duș fusese pur și simplu smulse din peretele băii pentru a fi complet golite înainte de plecare. Nici regulile de cazare nu sunt respectate. O treime dintre hotelieri se confruntă cu oaspeți nedeclarați, de cele mai multe ori copii, dar și adulți. În plus, orele de check-in și check-out sunt negociate agresiv. Printre cele mai bizare solicitări din acest an se numără pretenția ca ziua de cazare să dureze fix 24 de ore de la sosire, dar și tentativa unui turist de a caza pe furiș 16 prieteni într-un apartament de doar 4 locuri.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că asistăm la o schimbare majoră pe piața muncii globale, dar și în România. Marea întoarcere la angajații umani. După un val de automatizare în care roboții, ecranele self-checkout și inteligența artificială păreau că vor înlocui definitiv oamenii, companiile încep să facă un pas înapoi. Marile branduri realizează că lipsa interacțiunii umane le costă clienții și loialitatea. Potrivit unei analize publicate de ziarul Adevărul, entuziasmul inițial pentru tehnologizare radicală a fost înlocuit de realitatea din teren. Clienții se simt tot mai frustrați. Fie că vorbim despre roboți de chat care oferă răspunsuri standardizate sau despre casele de marcat unde clienții trebuie să scaneze singuri produsele, tehnologia crea separe distanțare și erori frecvente. Multe companii care desființează posturi de casieri sau operatori de suport pentru a reduce costurile observă acum o scădere a satisfacției clienților. Studiile recente arată că în momentele de criză sau când apare o problemă complexă, consumatorii vor să vorbească cu un om, nu cu o mașină.

0: suplimenteze liniile de case clasice. Experții în resurse umane avertizează că tehnologia ar trebui să fie un instrument de ajutor pentru angajați, nu un locuitor total al acestora. Companiile care vor reuși să combine tehnologia rapidă cu empatia și flexibilitatea unui angajat uman vor fi cele care vor câștiga competiția pe piață. În concluzie, deși digitalizarea continuă, valoarea muncii și a interacțiunii umane revine în prim plan în 2026, ca un element diferențiator esențial în economie. Roboții rămân eficienți, dar empatia nu poate fi programată. Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: This is Orion FM. You're gonna love it.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Mergem mai departe în emisiunea noastră și aflăm că un grup format din peste 50 de parlamentari britanici din mai multe partide cer guvernului să analizeze posibilitatea opririi difuzării desenului animat Mașa și Ursul în Regatul Unit. Aceștia susțin că serialul pentru copii conține elemente de propagandă rusă și promovează simboluri sovietice în rândul celor mici, scrie ziarul The Guardian. Potrivit acestora, unele episoade conțin imagini care nu pot fi considerate întâmplătoare. Ei indică o scenă în care Mașa poartă ceea ce pare a fi o uniformă și o cască de tanchist din perioada sovietică, precum și un alt episod în care apare cu o șapcă asemănătoare celei purtate de grănicerii sovietici, asociate istoric cu NKVD, fosta poliție secretă a Uniunii Sovietice. Parlamentarii din Marea Britanie susțin că astfel de imagini contribuie la normalizarea simbolurilor militare sovietice în fața unui public format din copii. Părinții britanici au dreptul să se aștepte ca programele destinate copiilor și difuzate pe platformele licențiate să fie analizate cu atenție, mai ales atunci când aliații noștri ridică îngrijorări credibile privind existența unei propagande de stat, se arată în această scrisoare a parlamentarilor britanici. De cealaltă parte, compania Animacord, studioul care produce serialul de desene animate și care are sediul în Cipru, respinge categoric toate acuzațiile. Reprezentanții companiei susțin că Mașa și Ursul este un desen animat dedicat exclusiv copiilor, construit în jurul unor teme precum prietenia, bunătatea și imaginația, și că nu conține niciun mesaj politic. Deocamdată, guvernul britanic nu a comentat solicitarea parlamentarilor, iar sursele oficiale au precizat că alegerea programelor difuzate aparține televiziunilor și platformelor de streaming, atât timp cât acestea respectă regulile impuse de Autoritatea de Reglementare Ofcom, cum ar veni CNA-ul britanic. Serialul Mașa și Ursul, inspirată dintr-un bazm popular rusesc, este unul dintre cele mai urmărite desene animate din lume. Un singur episod intitulat Recipe for Disaster a depășit 4,6 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Avem în continuare în emisiune și sfaturi pentru cei care vor să meargă la supermarket și să nu cheltuie prea mult. Aflăm care sunt greșelile care zgolesc portofelul la magazin. Una dintre cele mai frecvente greșeli este mersul la cumpărături fără un plan sau fără o listă. Specialiști citați de Institutul MSN recomandă stabilirea meniului pentru câteva zile și verificarea alimentelor deja existente în frigider. De asemenea, cumpărăturile făcute, atenție, pe stomacul gol favorizează achiziții impulsive, în special al produselor mai scumpe și cu un conținut caloric ridicat. Supermarketurile de asemenea folosesc strategii care încurajează cumpărăturile impulsive. Experții atrag atenția că amplasarea produselor pe rafturi este gândită pentru a influența decizia cumpărătorilor. Produsele cu marjă mare de profit sunt de regulă plasate la nivelul ochilor, în timp ce variantele mai ieftine se află pe rafturile inferioare. Nici produsele expuse la capătul raioanelor nu sunt întotdeauna la reducere, astfel că verificarea prețului pe unitatea de măsură rămâne cea mai sigură metodă de comparație. În plus, alimentele de bază precum pâinea sau laptele sunt amplasate în partea din spate a magazinelor pentru a determina clienții să parcurgă cât mai multe raioane. De asemenea, specialiștii recomandă evitarea fructelor și legumelor deja tăiate, precum și a preparatelor gata de consum. Aceste produse sunt mai scumpe deoarece includ costurile de procesare și ambalare. Tot experții mai spun că multe produse comercializate sub marca magazinului sunt fabricate de aceiași producători care realizează și brandurile consacrate. De altfel, alegerea acestor produse poate reduce costurile cu 10 până la 25% fără diferențe importante de calitate. O altă greșeală este cumpărarea unor cantități prea mari de alimente perisabile. Specialiștii recomandă achiziționarea doar a cantităților care pot fi consumate înainte de expirare. Aceștia atrag atenția și asupra interpretării greșite a etichetelor. În multe cazuri, mențiunile a se consuma înainte de sau a se consuma până la data de indică doar perioada optimă de consum din punctul de vedere al calității, nu al siguranței alimentare.

0: Suntem oficial supermenii Europei, cel puțin pe hârtie. De ce vă spun asta? Pentru că România se află la ani lumină distanță de restul țărilor europene când vine vorba de zilele de concediu medical luate de angajați. O statistică recentă ne plasează pe ultimele locuri la numărul de zile de absență din motive de sănătate, semn că românii par să fie cei mai rezistenți salariați din Europa. Potrivit datelor analizate de știrile ProTV, în timp ce în țări precum Germania, Franța sau statele nordice, media zilelor de concediu medical depășește frecvent 2 săptămâni pe an pentru un singur angajat, în România această medie este mult mai mică. Suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la acest capitol, însă specialiștii avertizează că această sănătate de fier ascunde de fapt o realitate îngrijorătoare. Asta nu înseamnă că românii nu se îmbolnăvesc, ci că mulți aleg să meargă la muncă chiar și atunci când au probleme medicale. Fenomenul se numește prezenteism și este extrem de răspândit pe piața muncii de la noi, din cauza fricii angajaților de a nu-și pierde locul de muncă sau de a nu le fi tăiate veniturile. Spre deosebire de alte țări europene, unde sistemele de protecție socială acoperă integral salariul în timpul bolii, în România legislația penalizează veniturile. Concediul medical clasic este plătit cu doar 75% din media veniturilor brute, iar introducerea recentă a taxei de 10% pe concediile medicale a pus o presiune suplimentară pe bugetul angajaților. În plus, controlele stricte anunțate de autorități pentru a depista eventualele abuzuri sau concedii medicale acordate ilegal i-au făcut pe mulți români să evite vizitele la medic. De cealaltă parte, medicii de familie confirmă că salariații solicită adeverințe sau concedii doar în cazuri extreme, preferând să-și consume zilele de concediu de odihnă pentru a se trata acasă sau, mai grav, să lucreze bolnavi, scăzându-și productivitatea și riscând să-și contamineze colegii. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! Hold on tight! Playing your favorite artist. We've got more Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.
1: Tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci, mai citit

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
0: 91,7 FM.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri, este ora 10, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. Vasile Tofan, cofondatorul Mișcării Civice Europa 2028, este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de premier al Republicii Moldova după demisia lui Alexandru Munteanu. Și Franța se află din nou sub cod roșu de caniculă. Autoritățile au activat în premieră planul ORSEC de căldură extremă. Europarlamentarul USR Dan Barna a fost vicepremier în guvernul Câțu, a fost audiat vineri la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. În dosar sunt urmăriți penal Florin Câțu, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Andrei Baciu.
3: Mi s-a părut că din ceea ce am spus eu era ceva ca element de noutate, cel puțin mi-am dat seama, din reacție să spun a procurorului. România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene în momentul respectiv în care nu se știa cum va evolua pandemia. Achiziția s-a făcut în cadrul acelui proiect, acelui contract cadru din care și România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opțiunile respective și lucrurile acestea le-am și detaliat în declarația pe care am.
4: Considerați că am acționat greșit având în vedere procesul cu Pfizer unde avem de plătit 600 de milioane?
3: Ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat vorbinții de Pfizer. La momentul respectiv România a fost aliniată cu celelalte state și am făcut ceea ce trebuia să facem la momentul acela. România avea nevoie atunci, toate guvernele cumpărau vaccinuri pentru că nu se știa cum va evolua pandemia și subiectul în sine este unul care mie mi se pare cel puțin bizar, este ca și, nu știu, în situație de război cumperi 100 de tancuri și pe aia vine pacea și acuz pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact același lucru. În rest, elementele de context probabil or să fie clarificate.
1: România trebuie să plătească Pfizer peste 700 de milioane de euro pentru vaccinuri comandate în pandemie pe care statul nu le-a mai ridicat. Pfizer a început executarea statului român pentru a recupera banii. Săptămâna trecută, conturile Romat au fost blocate în urma unei proceduri de executare silită. Proiect pilot lansat de Metrorex pentru posesorii de biciclete și trotinete, accesul la metro va fi permis și în intervalul orar 11-14, în zilele lucrătoare, în perioada 15 iulie-15 septembrie, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament 20-23, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorii legale. Accesul cu bicicletele, trotinetele este permis în zona dedicată, adică la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Metrorex precizează că nu este permis accesul bicicletelor utilizate pentru activități comerciale de livrare sau transport marfă, precum și al bicicletelor echipate cu cutii, containere, remorci ori alte accesorii destinate transportului de bunuri care depășesc gabaritul unei biciclete obișnuite sau pot afecta siguranța, circulația ori confortul călătorilor. Antreprenorul și investitorul moldovean Vasile Tofan, cu studii la Harvard și o vastă experiență internațională, cofondatorul Mișcării Civice Europa 2028, este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de premier al Republicii Moldova, fiind propus la consultările de astăzi cu președinta Maia Sandu. Valeria Vițu vine cu detalii.
5: După o ședință care a durat câteva ore la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate, liderul formațiunii Igor Grosu a anunțat că are aceleași obiective și valori fundamentale cu Vasile Tofan, aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor și creștere economică, precum și realizarea unor reforme esențiale începute în această perioadă. Igor Grosu a punctat că Vasile Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management dobândite atât în Republica Moldova cât și în străinătate.
6: Am avut o discuție aplicată despre prioritățile pe care le avem pentru anii următori. Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
5: De partea sa, Vasile Tofan i-a mulțumit liderului PAS și spune că este onorat.
2: E o mare onoare, dar și recunosc, simt gravitatea momentului. E o mare, mare responsabilitate pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
5: Să mai spunem că Vasile Tofan este investitor prin Horizon Capital cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare focusat pe Ucraina și Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container Company și MAIB. Are studii la Rotterdam, Harvard cu distincție și vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: În Franța este din nou cod roșu de caniculă. Valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Medicii urgentiști cer anularea sau amânarea competițiilor sportive programate în aer liber din cauza căldurii excesive. Efortul prelungit și expunerea la caniculă pot avea efecte serioase asupra stării de sănătate, chiar dacă este vorba de sportivi. De asemenea, autoritățile din zonele cu risc ridicat de producerea incendiilor au decis interzicerea plimbărilor prin păduri și perimetre cu vegetație foarte uscată. Mihaela Antoche vine cu mai multe informații.
7: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Meteo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignon a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
1: Și în țară se încălzește, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și în Moldova. În Transilvania vremea este rece acum de dimineață, dar se va încălzi și în capitală a fost răcoare, dar vremea astăzi va deveni călduroasă. Maximele în țară sunt cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 22 de grade la această oră în capitală, 20 la Iași, 24 de grade la Timișoara, 19 la Cluj și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne auzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
8: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: voturi pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătore și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost eliberat din închisoare. Maia Sandu a desemnat un nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Și cel puțin 1 milion de femei au pierdut ajutorul după reducerile bugetare pentru asistență umanitară. Cătălin Cherecheș a fost eliberat condiționat. Tribunalul București a judecat contestația privind eliberarea condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare și a decis respingerea acesteia. Cătălin Cherecheș se află în penitenciar din martie 2024, când a fost extrădat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței. El a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. Iată ce a declarat la ieșirea din penitenciar.
3: Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român. În rest, despre lucrurile care țin de evoluții chestiuni de ordin penal, a unor proceduri de judecată, nu voi discuta și vă dați seama că am toată încrederea în instituțiile statului respectiv, în instanțe și justiție, și atâta vreme cât nu există o hotărâre definitivă și este un parcurs judecătoresc sau de judecată pe rol, nu voi comenta absolut nimic cu privire la acestea.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat oficial pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan drept candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Decizia vine după consultările cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate. Opoziția a boicotat consultările cu șefa statului. Valeria Vițu de la Chișinău are mai multe detalii.
4: Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare în vederea obținerii votului de încredere și a investirii noului guvern al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu.
5: Ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes domnului Vasile Tofan. Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele. Asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general, și, bineînțeles, repornirea economiei.
4: Precizăm că Maia Sandu a demarat vineri consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Se întâmplă după ce pe 3 iulie Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. El nu a oferit prea multe detalii, dar a precizat că a ales să plece momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Ba mai mult, Munteanu a refuzat să asigure interimatul funcției până la desemnarea unui nou premier. În prezent, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul Eugen Osmochescu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu suspendarea forului olimpic din Rusia și a eliminat recomandările care limitau participarea sportivilor ruși la competițiile internaționale. Decizia vine după ce s-a contestat constatat că organizația rusă nu mai include structuri sportive din teritoriile ucrainene ocupate. Totuși, sportivii ruși vor trebui să respecte regulile antidoping stricte și rămâne la latitudinea fiecarei federații internaționale să decidă dacă și în ce condiții sportivii ruși pot participa la competiții. Comitetul Internațional Olimpic precizează că nu și-a schimbat poziția față de războiul din Ucraina, pe care continuă să-l condamne, și anunță că va menține sprijinul acordat sportivilor ucraineni. Cel puțin 1 milion de femei și fete sunt private de ajutor umanitar în ultimul an și jumătate, în condițiile în care reducerile bugetare pentru asistență umanitară au afectat organizațiile de femei care intervin în zone de criză, a avertizat un raport UN Women. Anca Năstase vine cu detalii.
2: Organizațiile umanitare se confruntă cu reduceri semnificative ale ajutorului internațional, în special după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă anul trecut. Iar asta se întâmplă în momentul în care aproximativ 120 de milioane de femei și fete au nevoie de asistență umanitară, a declarat UN Women. Raportul, redactat pe baza răspunsurilor a 855 de organizații conduse de femei și organizații pentru drepturile femeilor din 52 de țări afectate de crize și conflicte, dezvăluie că 9 din 10 organizații de femei nu mai sunt în măsură să satisfacă nevoile actuale, o consecință a celei mai mari scăderi anuale înregistrate vreodată în ajutorul public pentru dezvoltare. Organizațiile de femei care riscă să fie închise se află în prima linie a celor mai grave crize umanitare din lume. În țări precum Afganistan, Republica Democratică Congo și Haiti, fiecare dolar luat de la organizațiile de femei este un dolar luat de la victimele violenței sexuale legate de conflicte, mamelor strămutate, fetelor forțate să renunțe la școală și comunităților care se luptă să supraviețuiască, în condițiile în care nevoile ating niveluri istorice.
1: S-a încălzit în aproape toată țara, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte, în Maramureș și Moldova. Și în capitală se anunță vreme călduroasă. Astăzi avem maxime cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 27 de grade la București, 24 la Iași, 29 la Timișoara, 24 de grade la Cluj, 28 de grade la Constanța și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 14. Rămâneți pe RFI!
6: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
7: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
8: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
9: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
10: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
6: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
11: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski, în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: RFI.
14: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș, numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție de Top 40. E timp de 2 ore, dăm play celor mai tari hituri și urmărim împreună clasamentul care face diferența în această săptămână. Ascultăm cele mai bune 40 de piese ale momentului, de la cele mai noi lansări până la hiturile care domină radiourile și platformele de streaming, dar și playlisturile din întreaga lume. Sunt Tiberiu Cristian și în următoarele 2 ore vă invit să descoperim împreună muzica aflată în acest clasament. Începem cu locul 40, unde întâlnim o coborâre de 3 locuri pentru Antonia cu Grand Error Levitate. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B. Având un sunet este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa pe care o ascultăm în câteva momente este un cântec de dragoste optimist, versurile surprins starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
0: Asculți Top 40!

0: Second Voice, Let Me Be, am ascultat, staționează în top 40 săptămâna aceasta pe 38. Mergem mai departe pe 37, întâlnim pe sud-coreenii de la BTS cu Swim, urcă 3 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Distrate, nu te mai suni, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35, pe 34 ne întâlnim cu Raluca, Queen in Puerto Rico, coboară o poziție.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 32. Pe 31 ne așteaptă Jonas Blue și Malif, Age of Desire, un single care marchează o nouă direcție artistică pentru Jonas Blue și confirmă interesul tot mai mare pentru sunetul house melodic. Lansată la casa de discuri Defected Records, una dintre cele mai importante din muzica electronică, piesa îmbină influențe de melodic house, deep house și afro house, oferind un mix de ritmuri elegante, sintetizatoare, atmosferice și un refren memorabil. Colaborarea reprezintă primul proiect al lui Jonas Blue lansat în această casă de discuri, un pas important în evoluția sa artistică, după succesul înregistrat cu piesele precedente Fast Car și Perfect Strangers.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Kimza și Arco, alături de Casango, Fire Fire coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mergem mai departe, pe 28 ne așteaptă Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me, coboară 4 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Your house

0: Molly Molly și Delirii, camera mea, locul 26 săptămâna aceasta, în top 40, coboară o poziție. Mergem mai departe, pe 25 avem o urcare de 5 locuri pentru Hugel și Solto cu Jamaican Bam Bam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: To Me este construită în jurul unui refren memorabil al unui ritm antrenant și alchimiei muzicale dintre cei doi artiști. Piesa vorbește despre atracție, conexiune și despre puterea muzicii de a exprima emoțiile atunci când cuvintele nu sunt suficiente. Cu o producție modernă și un sunet orientat către sezonul estival, Let It All To Me se înscrie în seria colaborărilor internaționale care consolidează prezența Inei pe piața muzicală globală.
1: Asculți Top 40!

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți Top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High on Me, coboară 3 locuri în top 40 săptămâna aceasta până pe 20. Pe 19 avem în staționare Ed Sheeran cu Safir.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ețai, Gabriela, mă ascultați, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 17. Mergem mai departe, ajungem pe 16, aici avem o urcare de 5 locuri pentru Wonderful Life, o piesă semnată de Hearts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: of Me de la Topi și Day Coleman staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13, de locul ghinion pentru Bebe Rexha și Faithless, New Religion urcă 7 poziții. O piesă care reinterpretează într-o manieră modernă celebrul hit Insomnia lui Faithless, unul dintre cele mai influente imnuri dance ale anilor 90. Single-ul deschide și un capitol nou în cariera artistei și promovează viitorul album Dirty Blonde. Lansată în martie anul acesta, piesa păstrează linia de bas și atmosfera hipnotică ale originalului, transformându-l într-o producție dance contemporană, semnată de celebrii producătorii Punctual și Niamh Applebaum. Potrivit artistei, New Religion este o declarație de dragoste dedicată muzicii și vorbește despre puterea acesteia de a oferi speranța și refugiu în momentele dificile. Artista a mărturisit că a scris piesa într-o perioadă complicată din viața ei, dorind să transmită sentimentul și libertatea pe care îl oferă dansul și energia muzicii electronice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40!

0: David Guetta și Sia, Beautiful People, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Pe 10 avem o coborâre, din păcate, de 5 locuri pentru Ed Sheeran cu Azizam.
1: Asculți Top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm și ajungem la locul 6, avem o urcare de 5 locuri pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 4.

0: ancora am ascultat de ori semnează această piesă minunată, locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe locul 3 avem o surpriză, ne întâlnim cu fostul number one de săptămâna trecută. Coboară două locuri, este vorba de Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise coboară două locuri și ajunge pe locul 3 săptămâna aceasta în top 40. Pe 2 avem în staționare Josh Ross și Akon cu Drug Right Now.
1: Asculți Top 40.

0: George Ross și Akon, Drag Right Now, în staționare săptămâna aceasta pe locul 2. Am ajuns și la finalul ediției. Bine, pe primul loc avem o urcare de 4 poziții pentru Turn the Lights Off de la Kato în featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgren continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. Single-ul inclus pe albumul Discolized a devenit unul dintre cele mai cunoscute succese ale artistului, ajungând până pe locul 4 și în clasamentele din Danemarca. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate și datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Am ajuns, iată, și la finalul unei noi ediții de Top 40. Sper că v-a plăcut călătoria prin clasamentul celor mai bune hituri ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, îți mulțumesc că ai fost alături de mine în aceste 2 ore de muzică bună. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Nicușor Dan va participa luni la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că nu mai are încredere în socialdemocrați după ce au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Și Ilie Bolojan a inaugurat o nouă creșă la Oradea. Președintele Nicușor Dan va participa luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, a informat sâmbătă administrația prezidențială. Andreea Oros are mai multe informații.
3: Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Anul 2026 marchează de altfel centenarul tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de la Paris din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat administrația prezidențială.
1: Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că nu mai are încredere în Sorin Grindeanu după ce PSD a demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată aceasta spune că socialdemocrații fug de asumare și nu-și doresc cu adevărat să facă reformă.
4: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reforma în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru.
1: Premierul Ilie Bolojan și ministrul dezvoltării Ceche Otilo au inaugurat astăzi o nouă creșă la Oradea construită prin programul național Sfânta Ana. Investiția se ridică la aproape 12 milioane de lei și a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Noua unitate are o capacitate de 40 de locuri și este dotată cu săl de grupă, dormitoare, bucătărie proprie și cabinet medical. La eveniment, premierul interimar a declarat că investițiile în educația timpurie rămân o prioritate și că guvernul va continua proiectele dedicate dezvoltării infrastructurii educaționale. În Franța este din nou cod roșu de caniculă. Valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Medicii urgentiști cer anularea sau amânarea competițiilor sportive programate în aer liber din cauza căldurii excesive. Efortul prelungit și expunerea la caniculă pot avea efecte serioase asupra stării de sănătate, chiar dacă este vorba de sportivi. De asemenea, autoritățile din zonele cu risc ridicat de producerea incendiilor au decis interzicerea plimbărilor prin păduri și perimetre cu vegetație foarte uscată. Mihaela Antoche vine cu mai multe informații.
5: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Meteo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignonen a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
1: S-a încălzit în aproape toată țara, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și în Moldova și în capital avem vreme călduroasă. Maximele în țară sunt cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 29 de grade la această oră la București, 24 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 26 de grade la Cluj și la Chișinău și 29 la Constanța. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!
2: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
2: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Salut, Zirek!
9: Salut, Billy!
8: Tu nous filmes?
10: Oui, c'est pour Rosa.
8: Ce s'est întâmplé avec les vecini de la 12 bis?
10: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
9: Ah oui.
8: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
10: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
9: Portrait?
10: Oui, c'est par là.
9: Ah, je les vois.
2: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

RFI. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără

1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu două camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Por Yon FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.
2: Om a făcut mama vreun hotel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Just...

Magnetofonica, bună seara și bine te-am regăsit. Ora 18 și puțin peste. Începem în această seară o nouă ediție live de Magnetofonica. O să ne facem încălzire imediat. Până atunci am piese bune de data asta seară. Nu știu de când n-am mai auzit așa ceva pe radio. Te îndrum asta seară să ții parte a acestei emisiuni și să vii cu mesaje pe 0786 778 779. Așa că nu rămâne decât să vă spun seară minunată și să savurăm împreună cele mai faine piese din toate timpurile. Le aduce băiatul și astăzi, așa cum se cuvine. Fac apel pentru toată

ridicăm ștache de la cel mai înalt nivel pe care l-a avut Magnetofonica vreodată, da? Piese faine vin. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Hai să ascultăm și să dăm startul acestei emisiuni așa cum se cuvine.

Este fain la radio pentru că venim aici, vorbesc de ziua de astăzi și nici măcar nu știi cu ce fii la radio. Nu știi ce pui la radio. Nu știi. Nu știi, chiar uneori nu știi ce pui la radio. Da. Cum a fost astăzi? Astăzi toată ziua am avut așa un semn de întrebare și am zis, băi, oare ce s-a întâmplat astă seară la radio? N-am știut. Pă bune, până mai acum o jumătate de oră. Din momentul ăsta știu ce trebuie să fac la radio și vreau să dau startul celei mai faine ediții de Magnetofonica cu șlagăre românești care a existat vreodată aici la noi pe streamul Magnetofonica, da? Piese faine în această seară se vor auzi de la Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanțiu, Ileana și Boteanu, Eva Chiș, Anastasia Lazariuc, dar și Mălina Olinescu și mulți alți. După cum ați văzut afișul pe pagina noastră oficială de Facebook, asta înseamnă că nu trebuie să faci decât să ne dai o redistribuire și este de ajuns. Nu uitați, dragilor, că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România și vă ținem la curent cu tot ce mișcă în fiecare luni și vineri live de la 18 la 20, dar și în reluare pe Radio Orion sâmbătă și duminică tot de la 18 la 20. Vă mulțumesc foarte mult pentru că și în weekend îmi trimiteți atât mesaje pe numărul meu personal, dar și pe cel de la Magnetofonica. Asta este un lucru foarte bun. Deschid WhatsApp-ul luni când am emisiune și văd zeci de mesaje pe care le citesc și mă gândesc cum ar fi fost să avem așa câte o ediție de Magnetofonica în fiecare zi. Bineînțeles, nu se poate, cel puțin la mine sunt anumite probleme și din cauza asta nu pot să fiu în fiecare zi la radio. Dar haideți în această seară să încercăm să fim mai buni și să aducem piese faine, da? Bun, ia să vedem cu ce venim.

Ne întâlnim cu Monica Angel. Dau viața mea pentru iubire. Avem și de la Molina Olinescu, e dor de tine. Și un ce să fac de la Anastasia Lazariuc. Piesă faină asta, mă. E bună.

0: Magnetofonica, unim românești și unim sufletește și astăzi într-o nouă ediție. O nouă ediție, așa cum se cuvine, da? Hashtag 241. Bună seara, este luni. Vreme destul de călduroasă și astăzi. Nu ca ieri, zic eu, dar acolo a fost. Da, păi noi asta facem, dăm mesaje la radio. Mesaje venite din toate colțurile țării, bineînțeles. Noi doar le aducem sub atenția voastră și ne face o foarte mare bucurie că le primim de la voi și că ne ascultați cu drag la fiecare început de săptămână, dar și la fiecare final de săptămână. Astăzi avem o ediție cu totul și cu totul specială, vorbim de șlagăre românești, ce nu s-a mai auzit de mult aici pe radio. Și când spun asta, o să vedeți de ce spun asta, pentru că și mesajele din această seară spun același lucru. Joie, salut din Fetești! Începem săptămâna împreună cu tine în boxe, semnează Marian mesajul ăsta. Ia uite, ne scrie cineva de la Drajna, zice, am prins semaforul de la Drajna și am zis să-ți dau un mesaj. Drum bun tuturor, oriunde v-ați afla, Gabi. Se pare că și Slobozia e pe recepție astă seară. Mirela spune că luni merge mai ușor cu noi, cu magnetofonica în difuzoare. Ce să spun, mulțumesc foarte mult, da? De la Brașov un salut pentru toată gașca, hai cu muzica bună. Păi nu, n-ai cum, pentru că noi asta facem, dăm doar muzică bună aici la radio. Și nu altceva. Ne scrie cineva din Călăraș că tocmai a ieșit din tură, acum începe relaxarea. Cu drag, Ionuț. Din Cluj se aude perfect, o seară frumoasă tuturor. Joie, am trecut de Cernavodă și radioul merge bine, să aveți drumuri bune. Mulțumesc și ție la fel. Un mare salut de la Bacău. Bogdan e cu ochii pe drum și cu urechea pe magnetofonica. Mersi, Bogdane, să ai drumuri bune, frate, unde te duci acolo. Din Torino, se pare că direct după muncă un gând bun pentru toți românii de acasă. Așa să fie. Joie, lecliul e cu tine. Hai că începem bine săptămâna asta, păi nici nu se putea altfel. Crede-mă din suflet. Și Constanța ascultă, Oana spune că ai făcut alegerea perfectă în această seară cu piesele astea. Salutări din Sibiu, Alex e pe balcon, te ascultă cu o cafea rece lângă el. Băi, rece-i cafeaua, cum mă rece cafeaua? Cafeaua să bea caldă, berea să bea rece. Vezi că ai încurcat ambalajul, da? A doi, merge bine în seara asta, dacă mai bagi una ca asta, nici nu simt kilometri, zice de piesa de mai devreme, da? Ia să vedem ce mai avem pe WhatsApp-ul nostru pe la radio. Îl salutăm și pe Adi în această seară, e alături de noi. O dedicație de la Adi pentru băieții din cartierul parcului, Spor la Șpriț. Deci se pare că și strada parcului din Fetești e pe recepție astă seară. Adi se pare că este și el cu noi, băieții alături de el. Așa că nu lipsește nimic decât muzică bună pe difuzoare. Asta trebuie lăsată în seama noastră. Mai avem ceva cu siguranță de dat? Da. Hai că te ascult, m-am conectat la radio să-mi încarc bateriile. 2 ore cu voie bună. O seară bună, Spor la radio. Te auzi la Geneva. Mari HVU semnează mesajul ăsta. Mari, dacă mă auzi, mulțumesc mult de tot. Drumuri bune să ai și tu. Și piesele, lăsați-le, bineînțeles, în seama mea. În această seară am și spus, o ediție frumoasă de colecție cu șlagăre românești, așa cum nu s-a mai auzit de foarte multă vreme pe radio. Hai să vedem cu ce ne întâlnim în momentele ce urmează. Asta este jingle-ul de start pentru piesele care urmează să vină. De la Monica Angel, dau viața mea pentru iubire. Așa să fie. Ne este dor și de Mălina Olinescu, dar și de piesa ei. Mi-e dor de tine.
1: Mi-e dor de tine. Dar spune-mi cine.
0: Anastasia, ce să faci?

S-a încurcat paleta de jingle, e luni, da? Lasă că-i frumos. Puțin de luci mai devreme, ne-am întâlnit cu piesele astea, da? În momentele ce urmează, pentru că voi trage la răspundere paleta asta și softul ăsta magic, vin piesele astea. Da, vin piesele astea. Un actor grăbit de la Laura Stoica. Vin piesele astea, vine Laura Stoica, un actor grăbit. Frunza mea albastră, nici că nu putea să lipsească astă seară. Marian Nistor și Mirabela.

mare cât dragostea noastră. Doamne, ce piesă! Dintre noi ne cheamă iar. Noi suntem Magnetofonica, unim românește, unim sufletește. Și astăzi e început de săptămână, dar totul trebuie să fie bine. Drumuri bune oriunde v-ați afla și nu schimbați frecvența, dar nici streamul tău favorit. Magnetofonica.ro, unește românește, unește sufletește.

Dar ce se aude aici? Ia să vedem. 2, 4, 6, cred că vreo 8. 8 combine la balta Stelnica, să trăiască băieții de acolo. Le mulțumim foarte mult pentru că astăzi seara este alături de noi. Îi mulțumim și lui George. Lui George mecanicul, care mai devreme a scris la radio, zice frumos cântecul cu un actor grăbit. Avem pentru băieții de la balta Stelnica o piesă frumoasă. Hai să aveți zile bune și răcoroase. Răcoroase, da? Pentru voi e piesa asta, da? Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi în fiecare săptămână, la fiecare început, dar și la fiecare sfârșit de săptămână. Savoi și domnișoară pentru voi. Mulțumim mult pentru audiență. Imediat revenim cu mesaje faine din toate colțurile țării.

Melodia de mai devreme cu Savoi, domnișoara, a fost pentru toți băieții de la Balta Selnica care sunt la recoltat acum. Ai mulțumit și lui George Mecanicu, dar băieții i-au spus da. Nene, vezi că suntem pe 91,7. Da? Frumos, bravo, aplauze pentru voi băieți. Mai sunt oameni care și muncește astăzi. Și e luni, e început de săptămână. E vorba aia românească, zice, nici iarba nu crește. Băi, nici chiar așa. Nu uitați, dragilor, www.magnetofonica.ro, dar și pagina noastră oficială de Facebook te ține la curent cu toate mișcările care se întâmplă pe Magnetofonica asta și cu muzică faină. Surprindem în fiecare săptămână momente frumoase și le aducem pe radio. Săptămâna trecută am avut manele bune, am avut muzică de petrecere bună. Astăzi venim la radio cu un gând nou și cu o atmosferă foarte bună. Venim cu șlagăre românești, așa cum nu s-a mai auzit de foarte multă vreme. Bună seara, România, bună seara, fetei, și bună seara. Eu, de la mine, aveți toată stima și respectul. V-am regăsit la radio și asta este un lucru bun și fain. Le mulțumesc celor care

pentru mesaje. Îl salut și pe domnul Marian Adamescu, care în weekend mi-a scris la radio, zice: ascult radio, ia uite aici. Bravo, Nea Mariene. Ești, ce să mai vrei, ești pe noi. Dar numai că noi n-am fost on aseară când ne ascultai, matale. Bravo, bravo. Hai să vedem, ia că de zona 5 este prezentă. 5 zone, 5 zone este prezentă, da? Silvica și Soco. Noi mai zicem zona 5, am schimbat denumirea. Soco, ar trebui, tată, să înveți engleză. Fii atent aici la mine. 5 zone, tată, 5 zone. Joie, parcă altfel începe săptămâna cu șlagăre românești. Salutări din Slobozia, Mirela e cu tine. Salutări și vouă.

Mică Bogdan, care merge direct la suflet. Ai nota 10 de la mine. Ai nimerit exact ce ascultam în mașină cu tata acum mulți ani de zile, Cristina din Plătești. Cristina, așa am simțit noi astăzi.

0: 6, Zău Singer. Pe a 12, Constanța se cântă în mașină, n-a mai făcut asta de mult, semnează Ionuț. Joe, șlagările astea au un alt farmec. Elena din Călăraș spune că ai făcut o seară extraordinar de bună. Salut din Iași, parcă fiecare melodie vine cu o amintire. Marius e pe recepție. Bravo, Marius! Mersi! Megidia și este cu noi, votează clar pentru muzica românească de la George. Toate salutările bune. Din Torino un mesaj scurt: când auzi șlagăre românești, parcă sunt din nou acasă. Păi cine nu te lasă să vii din nou aici? Ia spune, cine nu te lasă? Florin semnează mesajul ăsta. Joie, încă una din asta și... Încă una din astea și nu mai schimbăm radioul toată seara. Andreea din Lehliu, da, prind bine, foarte bine piesele astea. Șlagările astea, m-am gândit bine la ele. Iar Fetești care e din nou prezent. Cristina te salută și ea. Fredonăm piesele de mai devreme, crede-mă. Faine rău de tot. Hai, te așteptăm cu altele și mai faine. Vin imediat pe radio, dar totodată vă salut, aveți grijă de voi, nu plecați de lângă radio. Deschidem atmosfera frumoasă chiar acum. Și ne întâlnim, bineînțeles, cum am făcut-o și până acum. Cu piese bune, Eva Kiș, Puterea Dragostei. E scris în stele. De la Șipoteanu avem una bună. De pus în ramă și de luat cu noi în suflet. Ai venit prea târziu. Iar de la Dorobanțiu, hai vino iar în gara noastră mică.
1: Hai vino iar în gara noastră mică.
0: Audiție plăcută, asta e Magnetofonica. Asta este emisiunea care unește românește, unește sufletește. O face și azi.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Am schimbat prefixul, am trecut în ora 19. Băi, am găsit o piesă super faină, ți-o aduc și ție pe radio imediat. Nu știam și n-am avut habar niciodată că există piesa asta. Și niciodată n-am crezut că o să vină momentul să o dau pe radio. Deci nu credeam că o să dau vreodată piesa asta pe radio. Pă bune? Da, haideți să ascultăm o piesă care o semnează formația Contemporanul. Deci voi ascultați ce vă spun eu aici, da? Formația Contemporanul. Îi dăm play, ascultăm piesa și revenim la radio, da? Cu mesajele voastre, de acolo de unde sunteți și de unde ne ascultați, bineînțeles, da? Ia auziți aici!

Magnetofonica, hashtag 241. Bună seara, a revenit Mirel. Hai Mirele, dă-ne ștacheta, frate, că te așteptam. Deja mă uitasem la ceas. Trecusem de 19 și zic, băi, n-am mai zis Mirel nimic. Înseamnă că l-a pălit și pe el căldura. Dar nu, e că ai stat la aer condiționat, Mirele. N-ai stat tu la căldură, n-ai stat. Ia să vedem ce am mai vândut pe la fete și aere condiționate, câte am dat astăzi, Mirele. Ia să ne spui tu repede. Până atunci noi ne pregătim de mesaje, asta facem. Avem de dat, bineînțeles, pe radio câteva zeci de mesaje și tot vin. Și tot vin și asta e bine. Păi este bine pentru că altfel nu se poate, da? Deci suntem la ediția cu numărul 241. A căzut și tableta pe mine. Venise peste mine aici. Oricum trebuie schimbată, are niște probleme tehnice. Trebuie să-i se umble la soft. Dani softul nu cred că îi mai dă de cap. Cred că trebuie să ducem la remat. Să luăm niște bani pe ea la rabla. Da? Ia să vedem, poate se face și rabla tabletelor. Să dăm și noi tableta asta la rabla, să ne luăm alta. N-au mai, a luat-o razna așa. Nu deschide WhatsApp. O fi și de la vremea de afară. Bă, cinstite, o cred și pe ea. Păi, vorba prietenului meu, la toți nu-i greu, dar nu la toți la fel. Ei văd că din ce în ce mai greu este. Da, revenim pe mesaje. Văd că la zona 5 s-a învățat engleză multă. Oamenii sunt pregătiți la zona 5. 5 zone, gata, hai că iar am uitat eu. Da, știu. Și eu când mă uit la... Eu nu mai mă uit la filme de-astea în română, zi în română, cu traducere, cu subtitrare, să știi. Eu mă uit doar la alea care zic direct în engleză, în franceză. Chiar am învățat și un pic de chineză săptămâna trecută. N-aș vrea să vă zic la radio că nu m-am înțeles eu și nu cred că mă înțelegeți nici voi. Și n-aș vrea să pierd prea mult timp pentru a sporodi niște lucruri cu care nu m-am obișnuit atât de bine. Da. De pe faleza din Călăraș îți spunem că șlagările românești sunt exact ce trebuie în seara asta. Mesaj de la Vali. Am tras pe dreapta la Popas, înainte de Cernavodă, zice, cafeaua e fierbinte, că tot ai zis mai devreme că cineva bea cafea rece. Și radioul merge tare, drum bun, Cristi îți spune. Cristi, să știi că și noi îți mulțumim foarte mult pentru mesajul tău. Și ori de câte ori ai ocazia, rămâi pe Magnetofonica. Nu uitați și de magnetofonica.ro, site-ul nostru, dar și de pagina oficială de Facebook. Parcul tineretului din Slobozia este alături de noi prin Mirela astă seară. Ne ascultă în căști, spune că muzica asta aduce numai amintiri frumoase. Păi aduce, pentru că trebuie să știi să și o dai pe radio ca să aducă amintiri frumoase. Din Fetești și Gară te salută Cosmin. Ediția asta e depus pe ripi, frate, și poate ai să faci asta. Păi se aude în reluare sâmbătă pe 91.7 la Radio Orion. Joia am ieșit pe malul Dunării la Hârșova, soarele apune, iar șlagările merg la fix. Cu drag, Florin. Uite, suntem ascultați și pe a doi între Lecliu și Drajna. Un salut pentru toți cei aflați la volan, de la Marius. La Oradea, în Piața Unirii, Bianca spune că fiecare melodie are povestea ei, ca și viața ei. Băi, ce să zic, nu intrăm prea mult în detalii. De pe pietonalul din Brașov îți transmitem aplauze, se fredonează și aici, dau și eu aplauze pentru voi. Tocmai am trecut de podul peste brațul Borgea și n-am schimbat nimic până acum și cred că să nu o faci nici tu în continuare. Îți scrie Andrei, pleacă spre Constanța la mare cu familia. Și să vedem, mergem la Cernavodă. Salutări alături de Magnetofonica, unește românește, unește sufletește. Puiu Valentin este alături de noi și în această seară. Te salut, Joie, și nu uita că Cernavodă este la înălțime. Bună seara tuturor!
Bună seara și de la mine, să aveți o seară faină. Am intrat oficial în numărătoarea inversă pentru această oră de magnetofonica cu piese faine. Și în momentele ce urmează, numai de ele vorbim. De piese faine, da? Cătălin Crișan, Copiii mei se numește piesa asta.

0: Madalina Manole vine să ne spună Jucătorul iubirii. Se aude fain și piesa asta. Iar de la Anastasia a trecut aproape un an.
1: A trecut aproape un an de când nu ești lângă mine.
0: Audiție faină!

0: pe mesaje de dat pe radio. Vreau să aduc o piesă bună. Piesa asta e pentru voi, de la mine. Așa, pentru ediția asta, #241. Și sună bestial de bine. Într-un dans amândoi, în zare, să cântăm chitara mea, nu?
1: Văd cerul senin când devin.

Și ce se aude acum în difuzoarele tale e muzica aia. Aia bună pe care o aducem live în fiecare luni și vineri. 18:20, Magnetofonica.

dau piesa asta și am dat-o până la urmă. Dans Bătaru, să cântăm, să cântăm chitara mea. Faină piesă, faină, faină, faină, rău de tot. Bun, revenim la ce știm noi să facem mai bine la radio, să dăm piese, dar și mesaje pe 0786 778 779. A revenit al nostru, zice că niciodată nu e prea târziu. Îl salutăm pe Nicușor la Madrid. Bună ziua și ție, o săptămână pe măsura sufletelor voastre, ne scrie el. Și zice, frumoasă muzică, ne-ai întors în timp, bravo ție, Joe. Ne-am întors cu toții în timp, nu doar eu m-am întors în timp. Ne dă de știre și Mirel. Salut, Joe, zice, cam slăbuți. Azi, 3 bucăți aere. Că s-a răcorit puțin avară, zice. N-a mai fost nebunie aia 12, parcă ai zis, tura trecută, nu? 12, nu mai știu. Oricum, peste 10 au fost. Peste 10, da. Da, merg și dau mesaje din țară și de oriunde, de unde mi-a scris voi. De la Fetești, de pe ponton, spunem că șlagăre românești sunt exact ce trebuie. Te salută Doru. Hai, Dorule, să-ți fie de bine și seară faină, că tot e începutul ăsta de săptămână. Am ieșit puțin pe Bulevardul Chimiei la Slobozia, căștile sunt pe ureche și merg în continuare cu tine, să știi, magnetofonica merge bine înainte, Tavi te saltă de pe bicicletă. Îți dai seama, mi-a scris când s-a dat jos, s-a oprit omul să-mi scrie, că doar nu scria după bicicletă, da? E că ar fi fost culmea. Da. Din zona Casinoului Constanța, o seară frumoasă și încă o piesă românească, dacă se poate. Vali, să știi că este împreună cu soția sa și te felicită pentru emisiunea asta și eu vă felicit pe voi pentru mesajele date. De la piața centrală din Călăraș îți facem cu mâna. Se ascultă bine de tot. Se ascultă bine de tot, bine de tot. Era o manea astăzi, nu suntem pe manele, dar parcă era ceva așa, nu mai știu. De pe terasa unui restaurant din Eforie Nord, Bianca spune că muzica voastră completează perfect seara. Mai avem până la 20 să ne simțim bine și după, cred. Joia, am ajuns în par la Megidia cu cei mici. Se predonează melodiile pe care tu le-ai dat astă seară și în special noi predonăm melodiile pe care tu le-ai dat astă seară, atât în suflete cât și în inim. E cei mai frumos, mă, decât să primești un mesaj din ăsta. Salut din zona Gării Brașov, vă aștept trenul, dar timpul trece foarte, foarte, foarte ușor cu voi. Te salută Răzvan. O să vă întrebați acum de ce zice băiatul ăsta Joie de la radio mesaje din toată țara, pentru că de la 1 ianuarie 2026 Magnetofonica este un radio care transmite emisiunea de luni și vineri la nivel național în mai multe zone din țară.

fiecare ediție urcăm, la fiecare ediție văd mesaje, cum să zic eu, în premieră unele. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că nu ne părăsiți atât luni cât și vineri de la 18 la 20. Atunci este bine.

Chiar dacă tu vei ieși la 20, noi o punem pe YouTube în continuare. Hai să vedem și pe asta. Salutări din Iași. O cafea rece și șlagăre românești. Ce combinație, Alina. Băi, nu știu ce se întâmplă cu cafeaua asta rece, că am mai avut un mesaj astă seară cu cafeaua rece. Ce, chiar se bea rece? Pe bune? Cred că da.

0: să merg mai departe, să merg la ce știu să fac mai bine, la muzică faină. Acele timpuri unde se derulau casetele cu creionul, că cine avea magnetofon era șmecher, frate. Nicușor, așa este. Cine avea magnetofonii pe vremea aia era șmecher, frate. Și uite că și acum se pare că trendul ăla al magnetofonilor încă se păstrează. Hai cu piese faine, asta facem. Dăm piese faine. Angela Similea, Să mor de dragoste rănită. Bună piesă, foarte bună. De 10. Vreau să vii în viața mea, de la Aura Urziceanu.
1: Vreau să vii în viața mea.
0: Bună, bună și asta.
1: Să rămâi o veșnicie.
0: Nu știm doar manele, nu știm doar muzică de petrecere. Să știți că noi aici la Magnetofonica știm și șlagăre românești. Și o aduce și pe Monica Angel. Spune-mi.

magnetofonica. Băi, de ce ascultați la mine aici? Am găsit ceva de aur. Pe bune, am găsit o piesă de aur. Nu știu cum am învârtit, cum am sucit. Și am găsit ceva fain. Îi dau play. Pe bune, e fain. Credeți-mă din suflet. E pentru voi asta.

Rămăsese așa uitat. Mă uitase Dumnezeu. Ce să mai dai play, ce să mai zici ceva? Piesa cânta, s-a terminat și tu să mai intri în pace. Da. Hai că mai am ceva mesaje faine, mi-au și la revedere. Nu mai stăm, ați văzut vineri, vineri a fost de pomină. Ne-a apucat 10 noaptea la radio aici, trebuia să ieșim la 20. Gata, nu mai stăm. Ne luăm la revedere, nu la papa. Mai avem puțin de luci, dăm câteva mesaje că au venit. Ia că Tănicușor ne scrie din Madrid, zice: mai știi acea emisiune de la TVR1 cu șlagăre în devenire? Nu mai mi-aduc aminte, chiar pe bune, nu mi-aduc aminte. Zice: acum s-ar numi șlagăre ce număr niciodată readuse la viață, zice, datorită ție. Și tot el ne scrie, zice: șlagăre vechi ce număr niciodată răsună în suflet lin ca altădată. Și cât va bate o inimă curată, vor fi șlagăre vechi ce număr niciodată. Eh? Frumos vers. Hai, Nicușor, rămâi alături de noi în continuare. Îi salutăm și pe băieții din Baltă, dacă încă mai sunt pe frecvență, să ne dea un semn. Hai și cu mesajele astea faine care au venit la radio. Am ieșit puțin la plimbare pe faleză aici la Călăraș. Merge perfect muzica în seara asta. Alături de magnetofonica, emisiunea ta de suflet. Claudiu te salută. Suntem în drum spre Constanța. Iar dacă o ții tot așa, să știi că ajungem fără să ne dăm seama câți kilometri am făcut, Robert. Acest mesaj vine de la el, iar din Sibiu, un salut pentru toată gașca magnetofonică, hai cu șlagările. Florine spune că tocmai a trecut de Cernavodă și se aude impecabil radioul pe FM. Mirela de la Slobozia încă stă la răcoare cu radioul și asta este bine. Zice: mă răcoresc împreună cu voi. Bun. Un salut și din Bistrița. Piesa de mai devreme mi-a adus aminte de tatăl meu, care tot timpul îmi spunea că muzica veche va rămâne pentru totdeauna o istorie frumoasă. Așa este, bravo! Bravo și aplauze pentru asta! Vali din Megidia îmi spune doar atât. Deci exact așa scrie mesajul Vali. Zice: îți spun doar atât. Mai pune una românească. Păi mai am 3 de dat. Alin din Brașov este în pauză și a zis să ne asculte câteva minute, dar au trecut deja vreo 3 piese. Sunt la 2 țigări după, da? Bun, și să fie de înțeles, fără cafea rece astă seară, da? Doar caldă. O fi bine, mă, caldă? Hm? Sau rece seara, nu știu. Hai, rămâne să-mi spuneți voi. O saltăm și pe Nico din Torino. E direct după muncă, Nico din Torino, a ieșit din forță. O seară frumoasă tuturor. Salutări din Lehliu. Mai stăm puțin cu voi pentru că știm că ieșiți la 20, dar când încheiați am și plecat. Unde mai exact? Cristi din Galați, bună seara și ție. A ieșit la magazin, se plimbă cu mașina, mai dă o tură ca băieții. Ca băieții și ca fetele, da? A mai fost Alina din Fetești. La începutul emisiunii mi-a zis că ea mai stă puțin, mai dă o tură cu mașina, că până la urmă nu se duce acasă la cu așa muzică, zice: nu mă duc. Foarte bine. Nu vă duceți, mă, tată, mai stați. Drumuri bune tuturor. Pe A2 se merge bine și muzica ține companie. Așa să fie. Iar de la Andreea din Constanța ne îndrumă practic ea că șlagările acestea pe care noi le-am difuzat la radio sunt pe suflet și pentru suflet. Hai cu aplauze! Și dacă or mai fi să fie mesaje în continuare, aici și acum a venit momentul să ne spunem la revedere. Mai sunt 3 piese faine la radio. E ultima din seara asta. E bombă, e pe sufletul meu. Eu am ales, de fapt, pe toate le-am ales, dar na. Zice Nicușor din Madrid, zice: Joie, eu mai am în jur de 2 ore de muncă, pot să mai rămâi? Nu, tată, gata, gata.
Numai că mă defazez încă două ore. Da, e destul de complicată treaba. Așteptăm să vedem că tot ne scrie aici ceva care îl macină pe suflet. Bun, acestea fiind spuse, până scrie Nicușor cu cel macină pe suflet, vreau să-mi iau la revedere. Vă invit și săptămâna aceasta, vineri, la o nouă ediție, tot de Magnetofonica Live, de la ora 18 la 20. Nu uitați că toate mesajele voastre trebuie scrise pe 0786 778 779, pentru că am văzut că sunt anumite persoane care ne scriu practic mesaje text, mesaje standard. Nu prea le citim pe acelea, foarte rar, foarte, foarte rar, da? Rămâneți în continuare pe magnetofonica.ro, dar și pe pagina noastră oficială de Facebook pentru toate noutățile. Vreau să vă mai spun că zice el că încă două ore mi le plătește Nicușor de la Madrid. Băi, nu, lasă orele, lasă, nu mai. Nu e vorba de bani aici, da? E vorba de altceva, de timp, de... Îți explic eu ție, da? Vorbim că ești un băiat de milioane. Și am plecat și toate cele bune ne auzim vineri, că dacă mai stau nițel, mai primesc câte un mesaj și uite așa, și uite așa nu mai ies. Iar fac vreo prostie, e 20 fix. Mă iubește. Șlagările din seara asta m-au iubit, că m-am uitat la ora 20 chiar acum. Iar ce va urma, cu siguranță mă vor iubi și astea. Asta e Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Apropo de mesajul de mai devreme de

Să aveți o seară faină, ne reîntâlnim luni. Săptămâna viitoare cu muzică veche, șlagăre, muzică de petrecere. Dar nu uitați și de luni. Da, săptămâna aceasta. Doamne, ce am, domne, cu luni? Luni am zis de luni. Ne întâlnim vineri, da? Hai că ies, că se pare că m-a bătut prea mult soarele în cap. Astăzi nu prea am fost așa în parametrii normali de audiență și de frecvență. Dar totuși am venit cu muzică bună. Vineri ne reîntâlnim. Bye, băieți și fete. Totodată aveți grijă de voi și Doamne ajută la toată lumea.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să ies

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.